0: 5'9", brown eyes.
1: Marketing TDI Radija 107.5 0606 444 780.

rating TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606444780.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda.
2: Si, jer Minakva fantasija.
1: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Komšija, rešio sam, pravim kuću.
4: Ha, sad kreću majstori. Jedan za temelje, drugi za zidove, treći za...
3: Ma kakvi, našao sam ekipu koja radi sve. Ključ u ruki.
5: Best Construction 021. Od projektovanja i temelja, preko zidarskih i betonskih, do završnih radova, uređenja dvorišta i ugradnje bazena po vašim dimenzijama.
3: Jedan tim, jedan dogovor, sve do gotove kuće.
5: Pozovite 069 1 021 021.
6: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemoimpexa. Kemoimpex.
7: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila Kemoimpex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780. Politički marketing.
8: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku, ali tipni nas sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube, kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: omiljena muzika.
1: DDI. DDI radio.
0: Samo hitovi.

0: την TDI Radio 107.5. 107.5. Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
1: Ali i još.
0: Adaptacija kuća i stanova. Gipserski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
1: I da se podsetimo, koga zovemo?
0: Best Plaster, Novi Sad.
1: Best Plaster NS 069 17 18 19 1.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Маркетинг ТДИ Радиа 107.5.
1: Не чекайте први снег. У Кемо Импексу е почела права зимска сезонска акција. Од 1. до 25. октобра остварите сјајне попусте до 7% на зимске гуме, 20% на сервисне услуге и реглажу трапа, као и 20% на MyWay ауто опрему и козметику. И специјално 3 месеца хотела за гуме гратис. Купи раније, доби и више.
2: Кемо Импекс. Утоните у јесенју магију или започните авантуру уз промо пакете Хотела Фонтана. Магија јесени и јесенја авантура чекају вас у Врњачкој бањи и Хотелу Фонтана. Ресет за душу и тело или активан одмор у златом окупаној бањи чекају на вас. Резервишите на време 036 612 153. Хотел Фонтана, ваш савршен одмор.
3: Максима.
4: За све што људи граде, куће или зграде, потребне су Максима фасаде.
3: Термоизолационни фасадни системи Максима.
5: Гаранција до 20 година.
3: Боје и фасаде Максима.
0: Маркетинг ТДИ Радија 107.5 060 644 4780. Politički marketing.
6: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
7: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
8: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
9: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije.

0: και την TDI Radio 107.5. 107.5. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate, rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
1: Impex. Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
4: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
5: Komšija, rešio sam. Pravim kuću.
6: Ha, e sad kreću majstori. Jedan za temelje, drugi za zidove, treći za...
5: Ma kakvi, našao sam ekipu koja radi sve. Ključ u ruki.
7: Best Construction 021. Od projektovanja i temelja preko zidarskih i betonskih do završnih radova, uređenja dvorišta i ugradnje bazena po vašim dimenzijama.
5: Jedan tim, jedan dogovor, sve do gotove kuće.
7: Pozovite 069-1-021-021.
8: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
9: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
10: Kada

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780. Politički marketing.
2: Glas za Bogoljuba. Znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
3: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
4: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: маркетинг. ТДИ Радио 107.5.
1: Газирана Минаква. Две чаше за довольно йода. У svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Kad poželiš sveže i domaće, biraj ukuse sa naše akcije. Svinjski kare 489, svinjski vrat 619, 100% domaće sa naše farme. Akcija traje do 5. oktobra. Industrija mesa Matijević.
4: Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20.
1: Deste narode, stigao je utorak, ali ako je trenutno nedelja, bit će da je stigla repriza naše omiljene muzičke emisije Top 20. Evo ga, 227. izdanje, 29. septembar je u toku, ako je utorak. Ali svakako koji god dan bio, tu nam je sjajna ekipa, tu je Kotor.
2: Ćao svima ljudi.
1: Tu nam je Zuki, a ja sam Bađo. Tako da, ako smo svi spremni, evo u out listi nam se našao The Boss Magnetic posle 17 nedelja. Ovo, ja Kotore, ovo teškog srca pozdravljam.
2: Jel da? Teškog srca pozdravljaš?
1: Da.
2: Mislim, to mi se nekako kosi jedno s drugim, ali dobro, neka bude teškog srca da pozdravljaš.
1: Dajte kafu, molim vas, da do tad slušam out listu.
0: Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI Radio.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.
1: E, da pređemo sad mi na pravu stvar. Na mesto broj 20 biće da je ovo posljednja nedelja za Martin Gerixa i Ed Sheerana.
2: Da.
1: I njihov hit Repeated. Boga mi, 15 nedelja Koture i tu.
2: Svaka čast ovoj jednoj jako čudnoj kolaboraciji, ali kao što vidite, u muzici, u produkciji generalno uvek treba ići i onako što se kaže hrabro. Pa čak i u ovakvom nekom nespojivom spoju.
1: Zato ga i slušamo na mestu broj 20.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, na mestu broj 19 imamo novitet, jer ovdje se zna pravilo. Čim neka pesma ispadne, neka mora da je zameni. Koture, ko nas je ovdje sačekao?
3: E, pazi, nekoliko puta smo ih slušali, to jest slušamo ga u nekoliko kolaboracija u prethodnim godinama, a sad potpuno solo. Fast Boy, Music Sounds, pa da čujemo kako to njegova muzika zvuči.

0: lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi. Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Boga mi, dobro mu zvuči muzika.
3: Pa boga mi, za sada, eto, nulta tačka, pa ćemo vidjeti sa koje tačke će, gde će se vinuti u nebo, što kaže. Ima vremena.
2: E, kad spominjemo ko se vinuo u nebo, evo sad na mestu broj 18, tu nas čekaju Calvin Harris i Jazzy sa hitom Satisfy, a ja baš juče s jednom našom koleginicom Narode pričamo, videla smo kako je Calvin Harris osvojio Guinnessov rekord za broj ljudi koji mu se našao na koncert. I baš je bila neka sumanuta cifra u možda milionima, ne sećam se, morat ćemo da proverimo taj podatak, ali svakako svaka čast Harrisu, a svaka čast i nama što u narednih par minuta uživamo, preuživamo uz Satisfy.

0: Eh.
1: Čim je taj uzdah, onda otprilike znate ko je izvođač. Ili pevač.
0: Volim kako si me provalio. Ljudi, 19 nedelja na listi. Ja molim Boga da ga sačuvate, da bude još jedno, da se zaokruži na 20, jer je tu Teddy Swims i Teddy je stvarno pokidao sa svojim hitom Mr. Know-It-All ove godine. Svi smo ga zavoleli, što u originalu, što u remiksu, tako dalje da ga čujemo na mestu broj 17.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ne znam kako se Dream Out Louduje, ali će nam to reći, pa evo, Dream Out Loud.
2: Aha, ja Jam Out Louduje, ako šta, jam, pa, imamo jam u studiju.
1: Ne znam da li si provalila da je trend da od svih tih nekih reči posrbiših, ali na engleskom.
2: Dobro.
1: I sad ako je pesma Dream Out Loud,
2: dobro,
1: onda evo idem malo da Dream Out Loudujem.
2: A,
1: da,
2: to radi moja generacija.
1: Jel da?
2: Da, mi smo ta Gen Z, malo ga mešamo sve.
1: Ina ima Toma 16. mesto.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Epa, mic, mi smo stigli do prvog retro hita za ovo 227. izdanje Top 20 liste. I pošto svi mi volimo i po neku pohvalicu i po neki aplauščić, mislim da je zbog toga baš onako prava stvar da se sada pusti, da se sada čuje kao retro hit broj 1, Lady Gaga i Applause.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Nastavljamo dalje sa listom. Koture, ko nas čeka ovdje na 15. mjestu?
3: Harry Styles, znate ga dobro, ako ga ne znate, upoznajte ga. Dance No More, to je pesma koju smo čuli, dakle, pre dve nedelje je izašla i, to jest, pre dve nedelje je došla na našu listu i evo, polako se probija sa 18. prošlo nedeljnog, eto ga na 15. poziciji.
2: Pa, ajde da čujemo i zašto je već ovako dobro kotiran. Idemo na Harry Stylesa na mjestu broj 15.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: E, iskreno, ovo... Podeljena su mišljenja po pitanju ovog narednog hita, zato što neki ljudi su, kao ja, baš zagrejani za isti, znači baš je dance, baš je meša i mrda i lomi kukovima, a drugi su na foru...
4: Dobro, da, zato što su neki navikli na neke ranije radove Morandija.
3: Fair.
4: Fair enough, da, i onda kao kad čuju nešto posle izvesnog vremena, kao... Aha, to je Morandi radio.
3: Da, kao što izlazi iz šablona.
4: Da, da, da, da.
3: Fair.
4: Ali mislim da definitivno ovaj hit ima put do vaših ušiju, što dovoljno govori da je na mjesto broj 14, je li tako?
3: Tako, idemo na Miss Kelly.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Aj sad reci da ne valja. Aj reci ne.
2: Ne.
1: Ne, bukvalno nije meh. Uživali smo uz Morandija i Miss Kali, a već, pa, ajde kotor očima, odmah da skočimo na dva mesta, što da ne?
2: Što da ne?
1: Što da ne?
2: Sorry, papi, skačemo, dakle, s 13. i 12. na 11. ali prvo ćemo da slušamo Topic i Becky G, Sorry, papi, a posle toga...
1: James Blunt i Tastes Like Summer na mesto broj 12.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Marketing TDI radija 107.5.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
1: Best Blaster.
3: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
1: Ali i još.
3: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
1: I da se podsjetimo, koga zovemo?
3: Best Blaster, Novi Sad.
1: Best Blaster NS
4: 069 17 18 19 1.
5: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
6: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
7: Komšija, rešio sam. Pravim kuću.
8: Ha, sad kreću majstori. Jedan za temelje, drugi za zidove, treći za...
7: Ma kakvi, našao sam ekipu koja radi sve. Ključ u ruke.
9: Best Construction 021. Od projektovanja i temelja, preko zidarskih i betonskih, do završnih radova, uređenja dvorišta i ugradnje bazena po vašim dimenzijama.
7: Jedan tim, jedan dogovor, sve do gotove kuće.
9: Pozovite 069 1 021 021.
10: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Marketing TDI radija 107.5 107.5. 060 6444 780. Politički marketing.
11: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipljina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je pozdrav. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
13: Glas za Bogoljuba. Znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije.
0: Politički marketing. Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
14: Uživali smo uz Taste Like Summer od James Blunta, a u nastavku ide nam naš trio Fantastico. Znači, trio koji se sastao i napravio, možemo reći, pravi hit za, za leto, za, za taj krajnji period, ono, kada već je malo, malo bliži septembar.
15: Bukvalno, ja, kako, ako vrtim, ako se za ono zadržim da vrtim TikTokove, svaka druga, treća, četvrta je ono Moving to the Sun.
14: O tome ti pričam, tako da narode, idemo na mesto broj 11 sa, kao što Kotor kaže, Moving to the Sun.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Au, kad mi stigo smo do drugog retro hita.
2: Da, eto, mic po mic, eto, dolazimo do ono, još jednog preseka, pa ćemo da se podsjetimo šta smo se slušali od 20. do 11. pozicije, ali pre toga da čujemo ovaj retro hit.
1: Iz 2016. stiže nam The Violin Song.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Dobra je ova violinina pesma.
4: Violina.
3: Jo, majko, dobro. Ok, nama je definitivno potrebna neka kafica, ali da presečemo mi malo ovo već umornije stanje, jel te neki nas razumeju koji rade ove kasnije smene. Ajde da ga presečemo uz presek stanja, uz jednu rekapitulaciju.
4: Dvadeseta pozicija, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
3: Fast Boy Music Sounds na mesto broj 19.
4: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, mesto broj 18.
3: Na 17. poziciji Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
4: Ina Matoma, Dream Out Loud, mesto broj 16.
3: Mesto broj 15, Harry Styles, Dance No More.
4: Morandi, Miss Kali, 14. pozicija.
3: Trinaesto mesto, Topic i Becky G, Sorry Papi.
4: Tastes Like Summer, James Blunt, mesto broj 12.
3: I na 11. poziciji Hugel i Mile Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
3: E, sad možemo da nastavimo malo osveženi nakon ove rekapitulacije, a boga mi i tekako nastavljamo u dobrom ritmu, jer nas već na 10. mestu čeka Francis Mercier i Robin S. Show Me Love, obrada starog ali dragog. Iskreno, sve ove obrade starih hitova i vraćanje njih u život i prikazivanje novim generacijama je takvo jedno osveženje. Jer taman spajaš nešto što je kvalitetno, ali ujedno nešto što je, tako reći, bliže ušima, stilu novih generacija i ono u što su oni odrastali.
4: Pa da, svaki taj remix kada dobiješ neko novo ruho nekom velikom hitu, samo da nije ono ne prenatrpano, znaš, da se skroz ne odvaja od hita, mada čuli smo u nekoliko tih producentskih momenata da ima, kada izađu iz svog formata i kada se samo naslanja na neke ono što se kaže stihove, ume to da bude prava ono muzička bomba.
3: Fair, fair. Zato uživamo uz ovu muzičku bombu na mesto broj 10.

0: se treći minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u posljednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
3: Marketing TDI Radija 107.5
4: 107.5
1: Kemo Impex. Prva dva mjeseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno.
5: Kemo Impex.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
9: Best Plaster.
10: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
9: Ali i još.
10: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
11: I da se podsjetimo, koga zovemo?
10: Best Plaster, Novi Sad.
9: Best Plaster NS
11: 069 17 18 19 1.
12: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Marketing TDI Radija 107.5
4: 107.5
1: 060 6444 780 Politički marketing.
13: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipljina sa strane, nema spiska. Čovjek uz čovjeka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5
1: Komšija, rešio sam. Pravim kuću.
2: Sad kreću majstori. Jedan za temelje, drugi za zidove, treći za...
1: Ma kakvi, našao sam ekipu koja radi sve. Ključ u ruki.
3: Best Construction 021. Od projektovanja i temelja, preko zidarskih i betonskih, do završnih radova, uređenja dvorišta i ugradnje bazena po vašim dimenzijama.
1: Jedan tim, jedan dogovor, sve do gotove kuće.
3: Pozovite 069-1-021-021.
4: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva,

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
1: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
0: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
3: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
4: Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
5: Kad poželiš sveže i domaće, biraj ukuse sa naše akcije. Svinjski kare 489, svinjski vrat 619, 100% domaće sa naše farme. Akcija traje do 5. oktobra. Industrija mesa Matijević.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Боја и мириси, сорте и тероари, укуси региона и етикете света. Једно место, цео свет. Јубиларни 5. Wine Vision by Open Balkan од 10. до 12. октобра на Београдском сајму.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
3: Politički marketing.
4: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
5: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
6: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
7: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: is the answer.
1: Marketing TDI Radija 107.5.
2: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
2: Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: και την TDI Radio 107.5.
1: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čiznica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće? Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno, na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama. Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Politički marketing.
2: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
3: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
4: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
0: Slušate

0: маркетинг. TDI Радиа 107.5.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nevena kolor.
4: Plaster.
5: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
4: Ali i još.
5: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
4: I da se podsjetimo, koga zovemo?
5: Best Plaster, Novi Sad.
4: Best Plaster NS 069 17 18 19 1.
0: Marketing TDI Radija 107.5
6: 107.5
0: 060 6444 780.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Komšija, rešio sam, pravim kuću.
3: Sad kreću majstori. Jedan za temelje, drugi za zidove, treći za...
2: Ma kakvi, našao sam ekipu koja radi sve. Ključ u ruki.
4: Best Construction 021. Od projektovanja i temelja, preko zidarskih i betonskih, do završnih radova, uređenja dvorišta i ugradnje bazena po vašim dimenzijama.
2: Jedan tim, jedan dogovor, sve do gotove kuće.
4: Pozovite 069 1 021 021.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: маркетинг. ТДИ Радиа 107.5.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
2: Best Blaster.
3: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
2: Ali i još.
3: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
2: I da se podsjetimo, koga zovemo?
3: Best Blaster, Novi Sad.
2: Best Blaster NS. 069 17 18 19 1.
4: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart Home. Centralni sistem za prečišćavanje vode. Vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5. Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Uživaj u vožnji, o ostalom brinemo mi. Izaberite pravu kombinaciju u Kemo Impexu. Najbolja kupovina, 4 felne i 4 zimske gume. Best buy. Za više informacija posetite sajt kemoimpex.com. Kemo
1: Impex. Komšija, rešio sam. Pravim kuću. Ha, sad kreću majstori. Jedan za temelje, drugi za zidove, treći za...
2: Ma kakvi, našao sam ekipu koja radi sve. Ključ u ruki.
3: Best Construction 021. Od projektovanja i temelja, preko zidarskih i betonskih, do završnih radova, uređenja dvorišta i ugradnje bazena po vašim dimenzijama.
2: Jedan tim, jedan dogovor, sve do gotove kuće.
3: Pozovite 069 1 021 021.

0: smo Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Маркетинг TDI Радиа 107.5. Ново у понуди. Зимске гуме Lindlong са чак 7 година гаранције. Извънредне перформансе и повољна цена. Одличан избор ове зиме. Понуда и ценовник на сајту Chemoimpexa. Chemoimpex.
1: Да вам шапнемо нешто. Тишина, вино и тренуци само за вас. Романтично јутро у двоје, уз тиха шапутања на јастуку и доручак који нигде не жури. Свет је на тренутак утихнуо, остали сте само вас двоје. Шапат јесени у хотелу Фонтана 036-612-153.
2: Best Blaster.
3: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
2: Ali i još.
3: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
2: I da se podsjetimo, koga zovemo?
3: Best Blaster, Novi Sad.
2: Best Blaster NS 069 17 18 19 1.
4: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
5: Neka vaše dete uz naš stručni tim srećno i zadovoljno pravi sigurne prve korake. Verifikovana predškolska ustanova Lunja i Maza. Rad u malim grupama. Veliko dvorište za igru i zabavu. Lunja i Maza.
2: Vrtić Novi Sad.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5
3: 107.5
0: 060 6444 780.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Komšija, rešio sam. Pravim kuću.
2: Sad kreću majstori. Jedan za temelje, drugi za zidove, treći za...
1: Ma kakvi, našao sam ekipu koja radi sve. Ključ u ruki.
3: Best Construction 021. Od projektovanja i temelja, preko zidarskih i betonskih, do završnih radova, uređenja dvorišta i ugradnje bazena po vašim dimenzijama.
1: Jedan tim, jedan dogovor, sve do gotove kuće.
3: Pozovite 069-1-021-021.
0: Marketing TDI Radija 107.5
4: 107.5
0: 060 6444 780.

0: Marketingite de i radija 107.5 107.5
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606 444 780.

Маркетинг TDI Радио 107.5. Маркетинг TDI Радио 107.5. 107.5. 060 644 4780.

Radio. Samo hitovi.

маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. Маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. 0606 444 780.

маркетинг. ТДИ Радио 107.5. Маркетинг. ТДИ Радио 107.5. 107.5. 060 644 4780.

0: Impresum, TDI Radio, 107,5. Izdavač, Radio 5, DOO, Novi Sad. Registarski broj medija, RA000314. E-mail, marketingns@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.